İnna Allaha bi kulli şeyin alim. İnna Allaha lehu mulku's semawati vel ard. Yuhyi ve yumit. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.